0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campursari terus koyok tayub-tayub ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu to? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.

0: Nggih, cari Mbok mantau.
1: Neng cucu galu amca Aprilia Aprilia Teru Kenal Ateliki
2: yang galu wis tua ya mawon Mbak Sari
0: nggih Abah
2: nggih jelas nggih sak niki
0: nggih sak niki wau njenengan salam blas mboten mireng
2: ya wong Ya pare.
0: Nggih.
2: Apes ya.
0: Timbul tenggelam.
2: Ngimpi apa mabengi iki?
0: Nggih.
2: Loh, alasanan pen iki sampe ning dari.
0: Dalem?
2: Terase dari Bu Mampen oleh nanteko ning tari.
0: Undangan apa, Pak?
2: Kirangan apa?
0: Lah kula mboten kirim undangan niku.
2: Oh, terase Ning tari, undangan apa?
0: Undangan apa nggih?
2: Nggih, kirangan.
0: Kula mboten bagi-bagi undangan kok.
2: Oh,
0: nggih, Pak Yanto ampun damel goro-goro nggih njenengan nggih.
2: Pancapean bae niku enten.
0: Sinten?
2: Grupe niku pane Kota FM enten sing.
0: Om Nawi anu to, napa? Mantu to?
2: Nggih,
0: niku Bu Yanti, Bu Yanti Lontar.
2: Oh.
0: Sanes kula.
2: FM, Kota FM.
0: Nggih, lha sanes kula celau anu ning tari napa niki bagi-bagi undangan mboten kula, Bu Yanti.
2: Bu Yanti.
0: Nggih, Bu Yanti lontar badhe kagungan kersa minjing. Nggih. Sampun
2: apa? Kenapa? Kembing minjing.
0: Minjing nggih, tanggal 11.
2: Langit doya mawon nggih. Kembing diparingi sari nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, kepiring foto-foto niki. Nggih, sampun mantun nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ah. Nggih, mboten ning jare Pak Kendo. Lah niku wau apa? Kan jenengan kok anu bagi undangan. Infonya keliru berarti ya, nggih. Matur nuwun Abana Redi. Lanjut saking sekedap Bang Billy, selamat malam. Sugeng dalu nyimak. Ya bang, laki muncul ya Bang Billy. Cak Rahman Diski, warga kampung Banten Diski Medan hadir. Mbak Tumir Idawati hadir. Saking Medan, matur nuwun. Cak Taufik Tas, Kutisari absen. Niki samun di teks doyong ya. Ning tari sugeng tugas matur nuwun. Mbak Erlina, Cak Ning, bunda nopo emak niki fans Cak Ning. Sembarang pokoknya sak senenge ya. Kagem warga Kenjeran Setro warga ketagihan ngono ya. Nggih, kecik-kecik kalau ini sak sampun nggih. Mbak Ayu Iriani, welcome salam warga Medan Amplas Utara Sumatera hadir. Salame sampun di teks ya nggih. Matur nuwun. Lanjut Cak Gunati, welcome salam sugeng dalu. Wong Palembang hadir. Ke pasar tuku iwak teri dipangan pitik. Tembang campur sari bikin penak jerone ati bersama tari penyiarnya cantik. Matur nuwun nggih, wedok ya cantik ya. Lanjut, lanjut niki sampun-sampun. Sampun niki sudah. Wis kabeh lho ternyata ya. Wis kabeh ya. Wah, ya wis alhamdulillah. Lunas ya. Lanjut sinten malih. Niki sampun. Sampun, wis kabeh nggih, langsung ae nggih monggo tembange.